todellinen tomu. Kaikki muu on roju, lopun ajan romu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? On se reikä, mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikissa on halkeemii. Ei tarvi pyydellä anteeksi niin. Jani, sinäkin on kuuluva poista.

vaikka olivat vaan nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on lauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto on